0: Lasame angulna paramiča saka sipa martinka, tai laki magično kapa. Jek kapa, kai šai te hural. E paramiča si po slovakicko romano dialekto, tai veta kokiova gina vel tumenge kadi paramiča. Bešen tumenge tela kanak romali šavorale, aj putren tumare kan, kanašunen e paramiča pa martinka.
1: E Martinka. E Martinka srcikni čajori hudlja speskri pa pustar pokrovcos. Sočanov te urnjo. Penčas lake polike sandru kanoru. Sar avela ti rod časos. Te avela tut čujiben hoj kames te kerol oveci aversar te kameha te čarinel bež pro pokrovcos te urni. Ta penjas peskre pokrostovske sa vohaske dole bambusistar te nek buteder pahinde kvetkendar kajla telo brotan kaj čarenela. Džanen žikajla o pokrovcos anđac žijandru portugalsko. Nikaske lekamade dženendar sa ve mukljas, džives pre dživeste, na džalas andrušero, hoj soske geljas afkadur. Hvala te vleske, o pokrovcos doavljas pre peskrotan, kaj upanja, veša, ha zaba imen te čakaj so običajno manuš bi napredživelas. Všadzik has perdo džungipen, blastos, kandipen, bura so imar mernas te nalačo vzduhos. E Martinka našče hudela so dihos te penđas peske, hoj sa kadaj mušinov te kerel aversar. Ča ašča lakro lačipen, lačo jilo džanipen, te pača vipen andru lačipen, lahas kajso bavrvalipen, hojča dikelas, te mangelas oveci te kerel šukar, te dežužaro. Kodoj kaj pesika velas, savorola muzi saljolas žužipnaha. Jek džives bez geljas te pređal kataru baru pani. Rovlas. Sardikljas so andru baru pani hin džungi pen, he sar odžviri o manuša crpivne. Harz rozgendi te kere o safeder. Je kvarsa bez palate cirdena z duj mačkih.

0: Martinko, chvála devleského i avľal, tusal amaro ratišagus, penčas emačka. Ečaj lahlat kinčas, a hinkedy kľas pro baru pani, te baňa veša. Sar imar avela skere, je kvarsa di kľas, hoj kola duj mačky, a ven fur palat. He vičinčas len Andre Peskroker, diňas len pačiv, čorčas len getut, te mukľas len paš peste. O mačkici pes paš late čuji nenas, sar Andro Rajos. Olečive se star laha čivenas, Andre la Kroker. Le mačken diňas nava, hufi te juki. O hufi hasko curis, te e juki has mačka, a joj has fur bokali, e penenas lake bokalomur. Perdale Martinka has otan andro portugalsko bud paru. Sovelas ajci bud, hoj ašle kocuriske husiske has čudnu. Tageľas te chudele mišen, kio vudar lake anjas mišocis, te kamelas pes te ulavel, nikda kada na kerčas, nika pes na ulavelas. O hufis pes ke penelas, hoj možno ajci bud sovel, bola nane bud energia te uščel, kole mela leta nestar. E Martinka upre uščiljas, hinke pes geljas te pređal, pes kremačkenca, pašu baru pani. Andro jek vas chudelas le hufis, te andro aver vas la juki. Ča ti kipnaha, te manga vipnaha jilestar, hoj o baru pani, sa su barul te o vzducho ste avel žužo, gerdžas nek bareder čudos preluma. O baru pani pes uprehvas ljas, Andre kaj si viška, hoj o nekbareder ker preluma has ciknu. Sako ko dživlas, o džviri te o manuša pes upreile, te gele te pratineol palcali planeta. Obrišin tele iljas emel. Te je kvarsa pes dela s tedihina. O mački has prekvapimen, kaj pes kada devleskero keriben iljas. O hufis pes ke penjas, hoj pro averazos perdaleča je chudela duje mišen. E juki čadikelas, te hinke užarelas, hoj chudela varesola čo chabe. Imar džanen suske urniljas het. Ole časostar so dživelandru portugalsko hini calo luma žuži bijemel. Savore manušenge te savoreske so barol pes aščale Martinka preluma dživel feder. A vas savore sar e Martinka te kama so panja, veša, te tekera sa stipna skero tan, perdal amare čavor.
1: Tumešu nane paramiča pa Martinka, kaj sas, pa ešiori, kaj birias te hural peska kapasa. E paramiča sas tumenge gina di po slovakicko romano dialekto, ta i veta kokiova gina da stumenge kadi paramiča. Agane keraskadi ke jas mai durande šavorengo programo Radio Romano te bolda sa me ka jek paramiča ka si palaci jek šavo ka intrego časo penel ke čibiri. O laci čibiri. O laci, vo vse kaj pesko papo, taj peski mami, taj ke lelpe, et si ne vurdu no orenca. Vroom, vroom. Sigožan. Vovsilo šako, taj lesko vurdon, trádel majsigo, andin trego, luma. Opa pobešel paša leste, taj pelpesko čajo. Elaces, siek maj puri pejori, vojbušol roza, taj mami si čarela te pandel e papuči. Kade de? Bravo, Roza, penele mami. E Roza, si čila ste pandel peske papuči. Žatua kanak mo, penelo papo. Olaci, šol peske pun rande rozake papuči, taj lele dujše elande vas, taj di kel, pe papuča. Vovdi klaske, e Roza, varis oskerla se vas tenca, aj varisar panglase papuči je šelenca. Olac izuma velte šol jek šelo, pokaver šelo. Te šol jek telal. Te pandel varizar. Veri, kanči či žal? Lacija čarel ke brigi pe akanak. Vov kamel te pandele papuči, veri, či biri? Vov čižanel te pandele papuči. Te olaci, lel te rovel. Aj sosta roves, laci, pušelo papo. Ke čižanav, te kerav kanči, kanči čižal mange. Penelo laci, taj si brigako. Sar čižanes kanči, pušelo papo. Kančesko sem, ke či birite pandave šelepe papuči. E Roza biri sarda se vime kamav, penelo laci. O papo di kel po laci te vazdele sopre, čumideles. Taj šoles pe peski čank, murošavo, penelo papo. Kam, či žanes te pande se papuči akanak? Feri pak vrama, žanes avitu. Na, me či birite pandave papuči. Na, kam či biris te pande se papuči, ali tu biris but te keres. Na, me kanči čižanav, kančesko sem, kanči, kanči čižanav. Murošavo, šun pe mande. Žanes te dikes pe televizija. Žanav? Aj, žanes te kele se gejmura. Aj, sar, žanav, papo. Aj, žanes te has čekoljado. Žanav vikodo, papo. Dikes murošavo, tu žanes but bajura te keres murošavo. Čačes, papo, žanav butte kerav. Penelo laci, daj lel te asan. Feri, papo, vikade, či žanav te panda mure papuči, aj kamav te kerav sare Roza. Penelo laci. Aj nadara murovnuko, pa nabute ste žane sa vitu, te pande se papuči. Feri, musaj te zumaves te pandes, e papuči sako djes, kana uštjes, taj sako rači žipun jaste soves. Jo, papo, a čarav so penes, kamav te trenuli, penelo laci. Feri, si ma jek problemo. Najma, papuči, kaj si šele, penda so laci taj lasta asal. Poduj to djes, gelas lesko papo, aj kindas lesk jek para, morčune papuči, kaj sas šele. O laci lo šajlas. Taj sako džes, kana uščela strenuli jazvov te pandel peske papuči, taj sako rači, žipun žalaste sovel, pandela zvov peske papuči. Taj jek džes, angla milaj, si čilas olaci te pandel peske papuči.